0: ピッカブ
1: ースパイダ
2: ー、スパイダ
3: ー、スパイダ
4: ー、スパイダ
5: ー。 I'm an insy weensy spider, a lonely wanderer, spin spin all day long. I'm an insy weensy spider, a lonely wanderer, boing boing all day long.
6: Oh, good idea!